bi o ni olola o olola ke se li olola nle yin wa eto bere lati bi keke enta bi ni olola iri oloro yato senta bi nbe o bere lati bi keke bere lati bi keke bere lati bi nta